שם, להאי על צ'אט חפטה, לחמיני, קלוד, לא כשיה. נורמלמנטה מוצ'ס וסס, אס סימפלמנטה כמו, דסאוגו כמו, אונה פורמה